orienta Azio okazas la dekstra horo ĝis la dekkvara horo laŭ la universala tempo. La frekvencoj estas 1 1 6 9 0 kaj 9 4 4 0 kilohertoj. La ondoj estas 2.3.7 kaj 31.78 metroj. La programo al Europa okazas de la 19 horo kaj 30 minutoj ĝis la 20 horo kaj 30 minutoj laŭ la universala tempo. La frekvencoj estas 9 7 4 9 kaj 7 2 7 9 kilohertoj. La ondoj estas 30.7